0: андалебе мезанад бар гул, навое бишнавед. Бӯи ёри ошно аз ошное бишнавед. Дуруду меҳр ба якояки шумо, дӯстони азиз, шунавандаҳои ҳамешагии радиои Садои Душанбе. Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт аст, чун ҳамеша дар имрӯз пешниҳоди шумо. Ва бо шумо ҳастам, масъули барнома ман, Умедҷон Холзода, коргардон Ҷумахони Мурод. Дӯстони азиз, дар ин барнома кӯшиш мекунем, ки аз он суруду мусиқиҳое ёд оварем. Он суруду мусиқиҳоеро пахш созем, ки воқеан ҳам дар дилу дидаи мардум ҷо дорад. Аниқтараш, суруду мусиқиҳо пахш мегардад аз ҳунармандоне, ки дар соҳаҳои гуногуни мусиқӣ, жанрҳои гуногуни мусиқии шашмақом, фалак ва ё худ мусиқиҳои халқиву эстрадӣ, ки солҳои пеш барои пойдорӣ, барои мондагор гардидан кӯшишу заҳмат намуд кашиданд ва имрӯз ана ҳамон таронаҳо, мо бо ифтихор мегӯем, ки ана ҳамон таронаҳо дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон маҳфуз аст. телефонҳои мо 2276152 2776172 алакай шаванда дар тамос ҳастанд. Мешунавем. Алло.
1: Алло, салом алайкум.
0: Ба шумо низ дуруд.
1: Ман як суруд дархост мекунам.
0: Хуб.
1: Аз Шодравон Рустам Қосимов, суруди «Дастат набинад озор» пахш шавад.
0: Хуб, худи шумо ҳамин таронаро медонед? хуб متاسفانه خب به هر حال ما کوشش میکنیم اگر که باسم دیگر شنونده ها تماس گرفتند و از این هنرمند جانب دوری کردند حتما پخش میسازیم. شنونده دیگر هستند. الو
2: السلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
2: یک سرود بابای ما پخش میکرد از خوزوان سلیم مقیموف.
0: سلیم مقیموف. خب
2: من خزینه رادیو
0: باشد. باشد من اینجا نوشته کردم از سلیم مقیموف. ترانه جمعخانی مراد کارگردانی ما کوشش میکنن اگر پیدا سوزن از انا همین هنرمند برای شما پخش میسوزن. و باسم با تلفن های ما آزاد است. نفر دیگر است در تماس. الو
3: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
3: شما من دویم نوای وقت бобои пули ҳастам.
0: марҳамат, аз ки тарона дархост мекунед?
3: ман мехостам аз барод яхши як суруд шунавам.
0: хуб, аз барод яхши. хуб, ман як суол дорам инҷо. ало.
3: марҳамат.
0: хуб, шумо масалан сабаби ана ҳамин гуна мондагории ҳамин таронаҳое, ки аз ҷониби ҳунармандони пешин хуб суруда шудааст, дар чӣ мебинед? мондагории ҳамин сурудҳоро дар чӣ мебинед?
3: додарҷон ҳамеша иборат ки шахс чизе ки аз кӯдакӣ одат кард то ахири умр ҳамин барои вай мемонад. барои ҳамин ман вақте ки бачаи ҷавон будам ҳамин сурудҳои барод яхшиевро бисёр дӯст медоштам ва барои вай зиндагӣ вафо накард. лекин ҳозир ҳам вай барои ман зиндааст.
0: саломат бошед. саломат бошед. ба ҳар ҳол ман ҷавоби саволи худро мушаххас гирифта натавонистам аз ин шунавандаамон. ва бошад, бошад, бигзор бозам бо дигар шунавандаҳо дар иртибот мешавем. ва аслан биёд, шунаванда дар тамос аст, мунтазир намесозем. ало.
4: ало, ман яна доими шумо давҳарбону аз як шониён. ман мехоҳам хазина аз сурудҳои опова ҳамин суруде ки акшкар бачае қатҳа гирон вараро гардоне хешо аз дӯстон барак.
0: хуб, садошон канда канда ба гӯш мерасад. инҷо аз барод яхши тарона дархост шуд, аз нигина раофова тарона дархост шуд, ҳамзамон аз салим муқим тарона дархост шуд. хуб, таронаи дигар дархост шуд аз Рустам Қосимов. чор тарона инҷо дархост шуд ва биёд як нафари дигарро гӯш мекунем ва сипас аз кулвори таронаҳои дархости якеро мешунаем. ало.
5: рӯзи бахир шодбод бардар азиз.
0: рӯзи шумо низ бахир. марҳамад.
5: албатта ман мехостам аз Шодирон Одина Ошир як суруд дорад бо номи агар хоҳед завзав кунам майлаш.
0: бошад, бошад, чаро ки на.
5: чингилак мӯйдорӣ нозанин гулворӣ садқаи номат шавам
6: نامی شیرین داری صدقه نامت شوم نامی شیرین داری ماشنانده دویمه
7: شهر خب من یک سوال دارم به شما سوالی که به همون شنانده که من قبلا پیشنهاد کردم چی بویست میگردد که ان همین ترانه ها مثلا ماندگار هستند و هرگاهی که همین ترانه ها رو گوش میکنیم ما انیخترش این ترانه ها برای ما مثلا دلبزن نمی شود سبب چی است سببی ان همین رو شما در چی میبینید
6: مرحبا این ترانه هایی که البته که به شما ماندگار گفتید این امورباد مربوط این باقی نمید برای اونکه هر یک چیز مربوط میماند برای این چیز برای چیز از دوره شخص مثلا از دوره جوانی این هنرمند ها ما باشم باشم گوش میکرده میشونیده بار کنه در دیر ما شخصا نمید باقی مونده سن سلطه
7: سلامت باشد
0: سلامت باشد و لی به هر حال چخیلی که گفتم من جواب مشخص سنیختر نگرفتم بید جمعه خون از کلواری ترانه های درخواستی یکی رو میشنویم اینجا از آدینه هاشم سلیم مقیم خوب با رستم قاسم همزمان برادی اخشه ترانه درخواست شد از نگینه رو فوا درخواست شد بید از این ترانه های درخواستی یکی رو میشنویم و سپس باز هم صحبتمون رو ادامه میدهیم.